0: wannan tarin fukar har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi

Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna kan littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Idan dai ba ku manta ba, mun bar Tanimu tare da Alhaji Kabiru. Inda Tanimu ya samu Alhaji Kabiru a wani irin yanayi, gashi ya kawo masa harka, amma kuma bai yi sa'a ba. Kuma shi da Alhaji Kabiru, ko uwarsa ce ta mutu, baya saurara wannan harka. Fatansa dai ko menene bai shafe shi ba. Alhaji Kabiru yakan ce tuwon kwalama ya fi daɗi. Hakan ya tabbata ta yadda yake neman mata babu rarrabewa. Duk da cewa matarsa Hajiya Barira ba za a bar ta a baya ba wajen kyawu tsari da sura irin na mata, amma ko kaɗan baya kula ta. Nan muka dakata wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Wani Lahadi ne, gashi ana kwalla rana kamar yadda aka saba gani. Ahmad ya fito nema kamar yadda ya saba, amma kafin wannan ya guga kayan da ya wanke jiya. Abinda ke damun sayo shine batun kuɗin da zai kai makaranta. Gashi an kusa rufe karɓa. Rashin biyan yana da mummunan sakamako ga karatunsa, domin ba zai zana jaraba ba. Bukatarsa naira 1000 ce, abinda ke asusunsa bai wuce 300 ba. Mahaifiyarsa ba ta san wannan hali da yake ciki ba. Ya ki sanar da ita domin kada hankalin ta tashi. Duk iya tunaninsa ya gano cewa abu ne mai wahala haɗuwar wannan kuɗi cikin tsukin da ya rage masa. Ya tsaya a bakin titi tare da kallon sama, inda haske kashe masa idanu. Sai sunkuya tare da Ajiya akwatin aikin a ƙasa, ya ɗora hannayensa a kan gwiwa. Sai ƙwalla ta fara kwarenya har ya kusa ɗaukan hankalin masu wucewa. Can sai ya ɗago ya goge idanunsa, sannan ya ci gaba da tafiya. Sai hankalinsa ya komo kan abin da ya faru a farkon satin da ya gabata. Duk da daga irin ta Samira ta yi wani abu wanda a labaran zube kawai yake ji. A saninsa babu wata magana da ta taɓa haɗa su. Hasali ma yana ganin bata san da shi a makaranta ba ko a ajin. Abin mamaki yanda aka yi har ta fahimci halin da yake ciki. Duk da cewa da ganinsa kaga wanda rayuwa take wa ina aka jefa. Sannan ta kasance babu wata dangantaka tsakaninsu ta kowace siga, kuma ɗabi'unsu ma sun yi hannun riga. A wannan rana, bayan sun fito daga darasi, yana zaune a wajen da ya saba. Sai Samira ta tunkaro shi tana takawa ɗagwas-ɗagwas kamar yadda ta saba ɗinnan. Da farko gabansa ya faɗi, domin bai saba da hakan ba. Ga dukkan alamu Samira ta daɗe tana fakon wannan damar da samu, ko ba ta sake ba. Sautari da zaman Ahmad, za ka ga Tina, sai kuma Emeka, ko duka su biyun. Yau ka gashi Tilo, duk da lura da ita, amma ya mayar da hankali ga karatun da yake. Da zuwa ta zauna dama gare shi, kuma kusa da kusa. Abin kadu wanda bai saba ba, sai za kuɗa. Ta yi masa sannu, ya amsa ba tare da ɗago kai daga takardun hannunsa ba. Daga nan Ahmed ka san kyakkyawa ne, yau ce kurum ta yi masa damkar tsauri. Ta kalle shi, ta yi murmushi, sannan ta tambaye shi. Don Allah mallam, idan ba za ka damu ba, menene sunanka? Samira ba ta tambaya domin neman sunansa ba, sai don mabuɗin taɗi. Idan ba za ki damu ba, faɗi zancenki, kada ki damu da sanin sunana. Ahmed ya mayar ba tare da kallon fuskarta ba. Ko da hakan ya mata rashin daɗi, to ba ta nuna ba. Tana buƙatar kaiwa gaci, sannan hankali, sannan cewa mai tarko ba ya ɗaga kara. Sai Samira ta sake shawara yadda za ta hilaci hankalinsa zuwa gare ta. Sai ta sake zakuɗawa kusa da shi har jikinsa ya haɗu. Yadda Ahmed da miƙe mai sauraro zai zaci kunama ce ta harbe shi. Ransa ya ɓaci matuƙa, ya kalle ta kai tsaye ga idanu. Me yake tunani? Kina da hankali kuwa? Amma Samira ko gezo, balle a yi zancen nadama. Domin murmushi ta yi irin na gogagge kilaki. Ta kai ce a fuskar gogan kuwa babu kwatankwaci. Ka yi haƙuri idan ranka ya ɓaci, wannan lafazi daga baki kurum mai fito, domin bai zo daga zuciya ba. Bukata ta sanin sunanka, wanda ga dukkan alamu ba ka san faɗa mu. Ban kuma san irin na baƙin jinin ba. Dai ban sanin sunana bai kamata ya kai ki ga wuce gona da iri ba, Ahmad ya faɗa cikin nasiha. Lalle yana hangen wata dama da zai iya wa Samira wa'azi game da irin halayenta, ko zai dace da ladan jihadi, babu kuma alama wasa tare da shi. To dan girman ma yake a yafe kuskure ne, ta ɗan marere ce. To yi haƙuri, daure ka zauna. Lalle Samira ta ƙware wajen abin da ya zame mata ɗabi'a, wato dai mai hali baya fasawa.
Cikin dan kankanin lokaci sai da ta sauke dukkan littattafanta na yaudara domin jan hankalin Ahmed gaban tafarkin shedan wajen biyan bukatar zuciyarta. Duk inda ta biyo sai ta tarar da wani shirgegen waigi gagara tsallako sai da ya kamar ya tashi da barinta a wajen, amma ya ci gaba da kokarin janyo hankalinta ga barin abin da ta shagala cikinsa da kuma kawar da tunaninta daga hakilanta. Ya san ba makawa ga yadda ta nuna jajircewa ba za ta kyale shi ba har sai ya yi wa tuka hanci. Ta nuna Ahmed tabarkin kuɗi zunzurutu amma ba ta samu galaba ba. Abin da ya ba shi mamaki, wane ne ya sanar da ita cewar bai biya kuɗin makaranta ba? Daga ƙarshe bayananin alamu sun nuna Samira ta karɓi nasihar da Ahmed ya gare ta, har ta nuna ƙaunarsa ta gaskiya ta yi zuciyar ta shigar mashi. Ta nuna masa da cewa mahaifinta hamshakin mai kuɗi ne kuma yana ba ta duk abin da ta nema. Don haka duk buƙatar da yake da ita tambaya ce kurumtasa, amma ta makaro domin ko a mafarki Ahmed ba zai faɗa wannan tarkon son zuciya ba. Tsoron da mahaifiyarsa ta cusa masa na gudun kwaɗayi shi ne yake masa ragama. Ranar biyan bashin kwaɗayi ido zai ji kunya, tsiraɗinsa kuma da wahalar ƙetarewa. Shi kuma mai karɓa sarkin mai bayarwa ne. Ya kuma waye da cewa Samira na son shimfiɗa tarko mai sarƙaƙiya wanda kuma yawa zuciyarsa alƙawarin tsallakewa. Don haka ko da ta bashi kuɗin da za su iya maganin matsalarsa ta makaranta, ya mayar da hannun kyauta baya. Abin da ya katse ta haɗinsu shi ne tunkarowar da Tina ta yi tun kafin ta iso Samira ta miƙe da harama. A nan ta sake maimaita wa Ahmed cewa duk wata bukata in dai ba ta wuce abin da za ta iya ba, kada ya sassarfa wajen tambaya. Duk da ta san abin da wuya, wai gurguwa da auren nesa, a washe gari ta zo masa da sutura har kala uku ɗin kakko kuma masu tsada. Rashin karɓarsu ya sake kulle mata kai. Shi dai ya san muddin za ta bashi ya karɓa, wata rana ko baya zo zai hau dokin zuciya wacce ke gudu har da kaimi. Samira ta kawar da duk wani gurgun tunani, ta koma ga hasashen yadda za ta mallake shi na dindindin, wato da aure. Amma ta san shingen da ke gabanta zai wahala ƙetarewa. Ko da ta furta Ahmed nadamar da ta yi, ya tausaya mata musamman irin matsayin lalacewar da ta samu kanta da kuma shakku na koborin kunya ne daga kin taka rawa ga gangar da ta kada da hannun Iblis. Amma sai sauya tunani da kyauta ta zato tare da fatan haka ya tabbata gaskiya. Bai kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da fargabar da ta gina zuciyarta. Ya sanar da ita cewa ko ɗaya kada ta kisma kanta batun aure tsakaninsa da ita. Ta fara hasashen ko saboda halanta ne, amma ga Ahmed kafin a zo nan yana da irin nasu tarin matsalolin. Ahmed ya sake dawowa ga zahiri, lallai idan yana son gama karatunsa a kan lokaci dole ne ya nemi fita. Samira kan ba ta cikin wajen da tunaninsa zai kai, duk kuwa da irin matsin da yake ciki. Wannan ba zai rasa nasaba da gudun abin da ka iya biyowa baya ba. Alhaji Usman kuwa idan ya bi ɗada gare shi, hakika ya karya alƙawarin da ya yi mahaifinsa. Don haka mafi sauƙi shi ne mayar da al'amuransa ga mai bayarwa babu ƙosawa, a yanzu ba shi da abokan adawar da suka wuce kuɗi da lokaci. Har wani tsawon zamani zai ɗauka kafin ya kammala karatun. Wannan ƙalubale ya taɓa jawo masa matsalar maimaita baya a cikin zagayensa har ya kai sashin ofishin Alhaji Usman inda aka yi dace yana nan. Sai ya shiga don su gaisa kamar yadda ya masa alƙawari. Farin cikin Alhaji Usman ba zai misaltu ba daga wannan ziyara ta Ahmed. Bayan sun gaisa ya sa Ahmed aikin takalma wasu mutane a wajen. A ranar hannunsa ya wanke takalman da bai taɓa ganin irinsu ba a rayuwarsa. Bayan kammalawa, Alhaji Usman ya kawo naira 200 ya danka masa, amma gogan sai ya canja ya kuma ɗauki iya hakkinsa ya maido da canji. Wannan abu ya sake ɗaure Alhaji Usman kai da ɗabi'ar wannan yaro, sai ya shiga tunanin ta wace hanya zai iya taimakonsa. Alhaji Usman ya nemi Ahmed ya bi shi gida domin yi masa wasu ayyuka. Ya amince da wannan batu kasancewar shi mai bukata ne a yanzu. A kan hanyarsa ta tafiya, Ahmed ya sake kutsa kai cikin kogin tunani. Hakika Allah yakan jarraba bawa a lokacin matsi, shi kuma mutum idan bai dogaro gare shi ba zai iya faɗawa tarkon Iblis. Yana cikin sake-saken zuci har aka kai gidan Alhaji Usman, wanda ya lura da halin da Ahmed ke ciki na karatun wasiƙar jaki a tsawon tafiyarsu, shi kuma bai farkar da shi ba. Ya tabbatar Ahmed yana da wata damuwa wadda kowace iri ce ba ta tsallaken da'irar nema da rashi.
amma abin mamaki ya ki karɓar kyautar da ya bashi. Hakan ya ɗaure masa kai da kuma sha'awar tsarinsa na dogaro da kai. Alhaji Usman ya wa Ahmad ishara da wajen zama. Gidan yana da girma kuma gini ne na zamani, ga haraba wadatacciya. An ƙawata shi da shuke-shuken fulawoyin alfarma, ga kayan marmari irin su goba, lemo, fasa dabur, mangwaro, goba da sauransu. Sannan ga wasu gallagallan motoci sun yi wa gidan kwalli abin sha'awa. Bigiran da Ahmed ya zauna ganyen inibi ne, ya yi rumfa mai ni'ima da iska mai ban annashuwa. Ga 'ya'ya zuwa gwanin ban sha'awa da ɗebe kewa. Ahmed bai taɓa shiga irin wannan gida ba a rayuwarsa. Ina ma a ce ya samu damar da mahaifiyarsa za ta zauna a cikin irin wannan ni'ima ta more abin da ya saura gare ta na rayuwar duniya. Yana zaune a kan ɗaya daga cikin wasu kujeru a wajen, ga kuma tebur a gabansa. Alamun wadata sun yi wa Ahmed ƙawanya, ya haƙaƙe cewa inda yake zaune ba matsayin buduku irinsa ne ba. A nan ya tabbatar zuciyar yadda sana'arsa ta gada. Amma ya yi haka ne gudun lallairan Alhaji ba. Zaman kujera bai zama baƙon abu gare shi ba. Yana cikin saƙe-saƙe a zuci sai ga lemon kwali da ruwan roba. Aka azabe sa teburin gabansa. Ga kofuna na alfarma da gani an san gidan mai akwai ne. Wannan lemo bai taɓa shan irinsa ba, amma dai yana gani a wajen da ake sayarwa. Kamar yadda ɗabi'arsa take, Ahmed bai sha ba, yana mai kyamatar kwaɗeta zuciyarsa abinda ba zai iya ɗora mata ba. Babu tsammani sai Ahmed ya ankari Sadiya ‘yar ajinsu ta ɗauko wasu takalma tili. Lalle ita ce kallon da ta yi masa ya tabbatar da ta shaida shi tun kafin ta ƙaraso. Abin da ya bashi mamaki shi ne yadda fuskarta ta nuna saninsa. A gaba ne yana ganin bata san an halicce shi ma a ajin ba. Bayan ba ruwanta da kowa, shi kuma ba kowan ba ne, kuma gashi babu abin da ya taɓa haɗa su. Barewa ba ta yin gudu ɗan tirarrahe. Ɗabi'un wannan yarinya sun tabbatar da tarar da tushe. Halayenta suna ba shi sha'awa musamman a zamanin da ake ciki, wanda mutanen kirki ƙidaya sake yi saɓanin baya. Duk inda mace mai kamun kai ta kai, Sadiya ta wuce, takalman da ta kawo masa sun tabbatar masa an ba shi ne domin ya samu na abinci. Domin daga ciki akwai waɗanda ga alama sun daɗe ba taka ba. Da ganin Sadiya dai kaga cikakkiyar bafula tana, ko da yaushe tana cikin lullubi wadatacce. Abin da yake al'aura tare da mace baya bayyana ga jikinta. Babu yadda za ta sa sutura surarta ta siffanta, abu ne mai wahala ka tsinkaya ta cikin taɗi da wani namiji sai ya zama dole, saboda yanayi na karatu. Ko cikin ƙawayenta ba a jin bakinta, tana da kunya matuƙa. Bisa haka, waɗanda suka hutsare ƙafarsu daga ƙawaye marasa ganin kan kowa da gashi, tana kaurace musu. Da yawa sukan yi mata kallon mai duhun kai ko tsatsauran ra'ayin addini. Amma waɗannan batutuwa ƙaimi suke ƙara mata kurin, maimakon ta sauya don bunyari masha kiɗa. Lokuta da dama samari kan yi ƙoƙarin jan hankalinta ta bin duk wata kisa irin tasu, amma bata san an kasa ba ballantana ta taya. Yanayin sa suturarta yana asasa irin kyawun da mahalicci gina ta kai. Magana ta sansanya ce sosai ta yadda wani lokaci sai an mayar da hankali a duk kalamanta. Sadiya ta zama mai tausaya marasa galihu, ba ta tunkaho ko jan layi tsakaninta da su. Bin addini kuwa har iyayenta suna alfahari da aikin da za ta yi, ta kan duba matsayinsa a addini da al'ada. Duk inda take da wahala a yi husuma, domin za ta yi sulhu cikin adalci. Ba kuma ta tsoron faɗin gaskiya ko mai ɗacinta. Wajen da rigimar ta fi ƙarfinta sai ta kawar da jikinta. Sadiya ma'auni ce ta kirki, mutunci, tausayi, kamun kai, fasaha da sura da duk wata kyakkyawar siffa. Bayan ta ajiye takalman suka yi wa juna kallon sani, domin tabbatar da zaton da ya ginu. Sai murmushi ya wanzu bisa ga fuskokinsu, da samun gamsuwar tabbatar zaton da yake zukatansu. Wannan murmushi nata ya sauya duniya a Ahmed, domin sai ya ji kamar an sauya masa halitta. Ya haƙuri, ban yi maka sallama ba, Ahmed Nasir ko? Wannan kalami ya ɗaure Ahmed kai. Ya aka yi har ta san sunansa? Domin ko babu wata alaƙa da ta taɓa girmawa tsakaninsu. Shi can ƙarshen aji ma yakan zauna, ita kuma tana gaba. Mafi yawan lokaci ma ƙofar shigarsu na bambanta. Ya ɗan yi sassarfa, karo na farko ya kusa jin kunya akan wannan sana'a. Sai tuna nasihar mahaifiyarsa ko da yaushe. Kawo ya mayar da martani sai da ta sake jan hankalinsa. Baka ce komai ba, ko ban faɗa daidai ba? Ta kalle shi a karkace da fara'a. Ware kwani ne, Sadiya ko? In ji Ahmed. Ya kasan sunana?
ta tambaye shi tana murmushi. Wannan tambaya ta wace domin ke ki

ke karatu dama wannan ita ce sana'arka? Sadiya ta saki tambayarsa. Lalle Ahmad yana jin dadin hirar nan. Yanzu fatansa kada ta yanke. Amma ya san mafarki yake. Sai dai sa rai na jinkirin wannan hira na sabon duniya. Ko dai wannan sa'a ita ce tafi kowace dadi a rayuwarsa. Da Allah da zabi mai yiwa ne ba wannan tafarkin zan dauka ba. Wani abun mamaki a haduwa ta farko abinda Ahmad bai sanar da Sadiya ba game da rayuwarsa. Shine wanda mahaifiyarsa ta haramta. Tabbas a yanzu ji yake kamar babu wanda yake da kusanci da shi bayan mahaifinsa kamar Sadiya. Gashi ya sanarwa da Sadiya sirrin da boye ga mahaifinta. Tausayin kai da shawaba suka lullube shi fiye da kowane lokaci a baya. Kafin ya gaba ba da tarihin gwagwarmayarsa, hawaye sun cika idanunsa. Sadiya ta yi matuƙar tausaya masa. Tunaninta yanayin rayuwa ya sa shi kuka. Sai dai kuma a gare shi ba abin da ya gabata yake wa hawaye ba, sai halin da yake azamar afkawa a dalilin gamuwa da Sadiya. A matsayinsa na baduku wajen da zuciyarsa ke hari a ɗan ƙanƙanin lokaci, hakika ba shi da gurbi. Wannan mafarki ne kurin ga mara kwabo. Da rayuwarsa ke cike da buri da kuma fata, tafiyar da nisa kuma da laraƙumi ta nesa da ƙasa. Wannan sana'a tasa ta kawo shi wani waje inda aka asasa da tabbatarwa da zuciyarsa ma'anar rayuwa. Bayan mahaifiyarsa, zuciyarsa ta sake zabarin wata fitila da ƙoƙarin kunnata. Wannan shine kalubalen da ke gabansa. Wannan kuma shi ya tabbatar ko a baya zuciyar na begen Sadiya a bayan fage wanda bai sani ba. Dabi'u da jajircewa Ahmad musamman haƙuri da tawakkali sun burge Sadiya matuƙa da gaske. Ta fahimci yana amfani da abin da Allah ya hore masa domin tafiyar da rayuwarsa. A wajensa wannan ce ɗaya hanya ta cimma abin da ya sanya a gaba. Shin abin da ya mamaye ta tausayi ne? A baya ba irin wannan yanayin ke bayyana ga zuciyarta ba. Sai dai alalibo ta fasara. Damuwarta ta wuce irin yadda ta saba. Ko dan suna karatu a aji ɗaya ne? Ko kuma wannan ne abin da ta kanji an ce masa so? Ita ba ta san shi ba, jikon take yi ana ambato. Idananta ba su taɓa kallon wani namiji zuciyarta ta rauraba ba sai Ahmad. Idan ma san ne da a ce ta fidda shi a wanda take son aure, ta tabbatar ko da bai ilimin zamani ba, idan yana da na addini ba za ta samu matsala ba daga iyayenta. Kai abin da mamaki, daga gamuwa guda za ta wuce gona da iri ta shagala a kogin soyayya. Ga yadda take jin labarinsa wajen mahaifinta, anya zai iya furta mata so? Ko kuma ya amsa mata idan ta bayyana masa halin da ta samu kanta? Abu ne mai wahala wani namiji ya sallama da Sadiya saboda babu fuska. Ta tuno da abin da Alhaji Usman ya taɓa faɗa mata wani lokaci a baya gaban mahaifiyarta. Jim kaɗan da tafiya wani saurayi da ya zarce ta. Bayan ya tambaye ta game da wanda ya zo, asalinsa da nasabarsa, wanda za ta iya sani, ta ce ba ta san komai ba game da shi. Me wani ya ganta daga nesa ya kuma yi ƙoƙarin biyo ta gida. A takaice ko sunansa ma ba ta sani ba, domin da ya ce zai gaya mata cewa ta ba ta bukata, wato dai ta masa kora da hali. Sadiya mahaifinta ya ambaci sunanta sannan ya ci gaba. Ban taɓa tsammanin za ki bi tafarkin shaiɗan ba. Na san kaina da kuma wace ce mahaifiyarki daga haɗuwanmu har zuwa aure. Na bi maganar iyayena kamar yadda ita ma ta bi, ke kuma gashi ki ne mana biyayya. Ya ɗan yi shiru kafin ya ci gaba. A yau mun fi kowa farin ciki domin babu abin da Allah ya hana mana. Ban taɓa sha'awar ne miki aure da wanda ba kya ƙauna ba. Sai dai zan ji daɗi ki samu miji nagari da aure kan lokaci. Ya zama mai mutunci da asali, kada a yi baya ba zani, ya ƙare maganar da ko kaɗan abin duniya ba shi gabana, ke kuma shaida ce ba ni da damuwa ko da kushi ba duku ne ko ɗan dako. Bukata ta ya zama mai bi a kan tafarkin koyarwa ta addini, wanda kuma yake alema ta albarkar iyaye. Don haka ki kiyaye da kuma yin taka tsantsan da masu zuwa gare ki. Allah ya miki albarka. Wannan magana kamar yanzu aka yi ta, sai wani farin ciki ya lullube ta, wanda rashin sanin tabbas ya masa takunkumi ya fari. Duk da haka fara'a ta bayyana a fuskarta, domin sanin mahaifinta baya magana biyu. Haka nan ba ta taɓa yi ma iyayenta ƙarya ba iya saninta duk abin da suka faɗa mata daga ƙarƙashin zuciya, kuma ba ta saba umarninsu, wanda ya sa ƙaunarta gare su fiye da komai a rayuwarsu. Matsalar ta shine da me za ta yi zabarin zuciya Ahmad idan tunaninsa ya saba da nata sanin aƙidar da ya ƙudurta? Me zai ce idan ta bayyana masa abin da take ji a

0: Ma saurare mu kuma kan batun abota wanda abokai da muke daukar kamar ƴan uwa muna ba su labarin rayuwar mu muna amince da su kuma idan muka wato muna cikin matsala muna saran za su kasance a tare da mu amma me zai fara idan abokin da kafir da shi ya ci amanarka assalamu alaikum to ga duka alama layin ya shigo ya kuma ƙara katsewa misali idan ka ba wani abokin ka sirri sai ya je ya faɗa wasu ko kuma wato ka taimake shi a lokacin da yake cikin matsala amma da zarar ya samu abin da yake so sai ya manta da kai assalamu alaikum na muna tare da kai to muna tare da kai Bashir Mai Dabino na sulai na shi dai yana ta katsewa laika dai da dama idan suka shigo na lura suna dan karkatsewa alamu muna fuskantar tangar da nauran masarar za ku yi shigowa ta kan 08147577777 assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to shi ma dai wannan layin ya riga da ya katse fatan da zai sake shigowa assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: na'am assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah na'am
1: to malama fatima gaskiya wannan mutum da yake da kware abu ne mai matakan muhimmanci malama fatima
0: na'am
1: wallahi ko da abokina babban abokina
0: na'am to shi ma dai layin bunkuri ya ƙara katsewa fatan dai zai sake shigowa kafin mu kammala shirin wanda misali ya ce ya samu abin da yake so sai ya manta da kai idan daga baya da ya ce ya yi kuskure ka yafe masa shin za ka sake ba shi dama ta gaba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. To garika alaba dai layin ya riga da ya hakatsi. Ana dai haka amma dai ba a ji sosai. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Na'am barka da kai tsira muke tare kuma daga ina? To muna tare da kai. Muna godiya da shigowa da kai ka ƙara bada taka gudunmawa a daidai wannan lokaci. Duba da wasu za su ce kowa yana kuskure idan ya nemi gafara a yafe masa. Amma akwai tambaya idan ka sake ba shi dama za ka sake ba shi irin amincewar da ka ba shi a baya? Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, assalamu alaikum, assalamu rahmatullah.
1: Alaikum alaikum da wallahi suke
0: ne ciwa. Na'am, muna tare da kai.
1: To kai da riya ba ka da kuɗin ci ko kuwa sabanci.
0: To muna tare da kai dan mutanen mun kore.
1: Wallahi malama Fatima ko wani abu kira magana da na dauko da zan yake muna tare da shi sama da shekara 15 wallahi malama Fatima dinkin sa menene da duk wani abu da zai kashe malama Fatima wallahi da nan ce amma har sai ni wallahi yanzu da yake ya dan samu damar da ya riga ya fi ni wallahi malama Fatima ya riga jike ni ke fi da so amma sai ya gane wannan abin da ba daidai bane ya ga a'a muna tare da shi tun muna kananu
0: na'am
1: yanzu kuma Allah ya riga ya dan bashi wata dama yake amfani da ita shi kuma yin jirin da wulakanta da a baya so amma yanzu da ya gane sai da mu muke tare da shi malama bashi mun so yin jirin da cuta ta muni don waje wannan cuta ta wanda yake mutunna mu mun jin dadi da wannan abin da yake malama malama bashi mun garan ta karanta kano da ko abasu yanzu wani zaman har inda nake azumi
0: sai
1: mun ci bana
0: na'am
1: wannan ya gane kuskure so to akwai wani shi kuma malama fatima shi kuma

0: rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen tsara tarihin bin adama. Rikici ya taka muhimmiyar rawa
1: kai da kai nake mai sauraro na yanzu.